Det var Jason Isbell du hörde där med sången som heter Cover Me Up. Kung Harald den femtes gravfärd blir alltså gravfärdsceremoni för Kung Harald i Oslo domkirke onsdag 9 september klockan 13. Gravfärden, den ledes av preses i den norske kirke, Olav Fyksa, Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylvar, domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor og flere vil medvirke. Gravfärdsceremonien vil følge den norske kirkes gravfärdsliturgi, det melder altså kongehuset. Før jeg svingte innom radioen i dag, så svingte jeg innom tusenårsstedet på Kyrkjeflaten,

Chaka Khan tonar ut där med en ny låt som heter Curious Subject. Och du lyssnar där till Radio Os och till Aktuellt på en måndag. 31 augusti, det är 3 dygn sedan vi mistet vår kära kung Harald den femte. Och idag klockan 16 så föres kung Harald den femtes båre från den röda salong på det kungliga slott till slottskapella där båren ska stå fram till gravfärdsdagen. Kong Haralds båre har stått I röde salong sedan överföringen från Rikshospitalet och kong Haralds båre vill så flyttas över på en katafalk och draperas då I kongeflagga. Båren den föres av kong Haralds barn och barnebarn I processionen genom den gula salong, spelsalen, dagliga spisesal, lille fastsal och store fastsal och hennes majestät dronningen och dronning Sonja är också I processionen som ledes av hans majestät kongens hoffchef. Han bärar kongekronen på puta och ledare för det kongeliga sekretariat bärar rikssvärda. Andra medlemmar av hoffets ledelse bärar kong Haralds främste norske, danske, svenske och brittiske ordnar. Ansatte vid det kongeliga hoff dannar espalier genom slottets salar och slutar sig till processionen när kong Haralds båre har passerat och I store fest så overtar adjutantstaben båren och förer den vidare till slottskapella. Båren sattes på en flöjelsklädd katafalk och familjens kransar och blomsterhjärta vill omkranse båren. Kongekronen och riksvärde placeras på båren och ordrarna placeras vid bårens fotända. Ordrarna för att vara helt precis. Så I slottskapella så vill avhålles en privat minnestund för kong Haralds familj, hans hoff och adjutantstab. Överföring av båre från Röde salong till slottskapellet blev också gjort vid kong Olav sin bortgång I 1991. Slottskapellet vill vara öppen för defilering för publikum från tisdag 1 september klockan 14 till dagen före gravfärdsdagen klockan 18. Och defilering det betyder att de som önskar kan gå sakte förbi båren för att ta farväl med kong Harald den femte. Alltså klockan 16 I eftermiddag att kung Haralds båre flyttas till slottskapella. Och som jag sa tidigare, begravelsen den går 9 september. Godeste kong Harald var ju en skjønnsmann, Erik By, Hildringstimen.

Spill Bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckotal. Måndag klockan 20:00 Bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckotal. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.

0: those versions. Boni M. Låten Rasputin. Fick du där.
1: Ja, hej du. Du, har du ett litet ögonblick?
2: Ja då, bara fyrlös.
1: Hör du på god samling på Radio Os?
2: Selvfølgelig gör jag det.
1: Och när är det?
2: Ja, det är tisdag från 9 till 10.
1: Och hvis jag inte har tid då?
2: Ja, då är det fredag från 19 till 20.
1: Nej, men har du hört på maken?
2: Ikke noe maken till det, nej. Det är bara god samling på Radio Os.
0: Vi slipper til i press nå, og Lissi låten dørt.

0: Radio Os.
1: Ingen fick se det, se vad du trängte. Det tomme i blicket,

var Serena Joy låten hett och Olivia Rodrigo var det som framförde. Så ska vi till albumet Fallen Angel. Det är inte helt riktigt att se album för det är bara tre låtar och där heter det väl EP. Vi ska till Jenny och vi ska till en ny låt som heter Heaven här i

Det var Sable och det var Anna Graceman. Ain't Nobody Like Me heter alltså låten du fick. Så har vi varit inom godaste Dolly Parton i starten på den musiknyttrunden. Och det är för det att hon gick bort för kort tid sedan och är ett ikon i nå musikhimmelen får vi väl kanske se. Vi skal selvfølgelig tenke på vår kjære kong, og kong Harald gikk bort fredag 28. august på morgenen, sovnet stille inn på Rikshospitalet. Maria Mena har laget en vakker sang, Slottsplass i himmel, og den får være med i Musikknytt og hylle kongen på den måten.

Det var rockartakter ifrån The Offspring. Du hörde alltså I Wanna Be Sedated, och vi ska vidare till rap music. Ice Spice och Lil Yatzy. Out My Face heter

Tack till Knut Reisu from Four Until Late. Läckert som alltid. Gitarrspill, sang och det hela. Jag skriver på en självbiografi. Jag har på med ganska länge. Jag har satt en lång paus och tänkt att börja igen. Men bara en sån kort sak ifrån den självbiografin. Jag var 12 år gammal och skulle börja på skolan I femte klasse på skolen I Feiring. Og rett overfor meg så satt en jente. Og hun glemmer aldri lytte dette lille klippet her. Etter det så kommer Bonnie Raitt med I believe in love with you. I believe I am in love with you. Dronningen fra Romsdalen. Vi skulle begynne I femte klasse på Feiring sentralskole. 12 gutter og 4 jenter. Første skoledagen med blankpussa sko og vasskjemt hår ble en dag jeg aldri glemmer. Der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn og 2 lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var nesten som en drøm, helt Ingrid og snakket rart. Det var vel ikke bare jeg som falt bladask og kjente hjertet slå ekstra hardt da hun var nær. Hun skulle bli et år I Feiring, og hun satte farge på vår tilværelse. Ingen fotografier av henne, men bildene sitter på netthinnen den dag I dag.

0: one of my favorite singers and writers, Bryan Adams.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
2: Ja, hallo?
3: Hallo, ja.
2: Jeg ringer dem fra Norge.
3: Ja.
2: Det dosent Smørbukken I Meteorologisk institutt ved Universitetet I Volda.
3: Ja.
2: Og vi skal bare bry dem med et lite minutt, de skal være anonym. Forstår de norsk språk godt?
3: Ja.
2: Men I den undersøkelsen som har foregått på Meteorologisk institutt på universitetet, også har vi sagt med de resultatene som fremde har sagt I svensker, med motsatt at 1 av 6, hva, de enige I det?
3: Det är väldigt svårt att svara obetingat ja naturligtvis på en sån fråga när det gäller för det finns ju många olika dialekter också.
2: Ja. Nej, en fråga då är med att man säger med det är bara ett tullbok så kan man säga si att det är med det var med hela grejen så kan man det utleda att svensker flest förstår norsk.
3: Ja, tror det ja.
2: Ja, tusen tack Sadia.
3: Tack.
4: Ja, det är en mishmash kan man säga utav den typen av blues jag spelade när jag började runt 72. Den typen av bluesen och sen även ett stort inslag utav tidig soul. Och där någonstans mitt emellan pendlar jag då.

Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta utan koppel, utan uniform.

snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag.

Så fick du höra sommartida med gyllene tider. Och 30 juni 2023 gav bandet ut sitt sitt åttonde studioalbum. Nästa låt kom ut i juni i 1986. Här ska du få höra Take My Breath Away med det.

Ja, då fick du okej. We Found the Love med Rihanna and Calvin Harris. Och den kom ut 22 september i 2011. Ja, då har man bytt anledningen att tacka för mig ikväll. Och så ses vi nästa gång. Här får åka sissan. Tarzanboy kom ut sommaren 1985. Här ska du åka få höra Tarzanboy med Baltimore.